0: besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
2: I am one of Motunui.
0: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go. Hest ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali, Fossala hafin. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.

0: Og við þekkjum við sjá þessu Sena Light
1: Iðnaðarhurðir úr áli Ídex
2: Fyndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brunns. Gefðu Óskarskrín.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
7: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: frábæra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða. Skorri.is.

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Ísland.

0: Heldur smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Gullbylgjan.

0: kiss.
1: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
2: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma í allan dag.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: öll bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Þetta er smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Jabbi.
4: Ok.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
2: Þetta Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Morgunstund gefur Gullbylgjan.

að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Klukkan 7, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan bjargaði manni í nótt sem hafði lent í remmingum á göngu í Sveinskili við Torfajökul. Tilkynningum manninn barst lögreglun á Suðurlandi 8:30 í gærkvöldi og var fjölmennlið björgunarsveita sent á staðinn. Stóð leit yfir í 5 tíma. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fjarskiptabúna á svæðið þar sem slæmt fjarskiptasamband er á umræddum slóðum. Starfsmenn gæslunar fundu manninn þegar flogið var yfir svæðið og var hann tekinn um borð. Maðurinn var ómeiddur en blautur og kaldur og fluttur með þyrlunni til Reykjavíkur. Bandaríkjaher hélt áfram árásum á Íran í gær eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti sagði að tímabundið vopnahlé væri úr sögunni. Samkvæmt írönsku miðlum heyrust sprengingar í hafnaborgunum Bandar Abbas og Sirik, auk þess sem gerðar voru árásir á skotmörk í Bushehr héraði þar sem að finna kjarnorku innviði. Trump sagði á Truth Social að var að ræða framhald hefndaraðgerða vegna árása Írana á flutningaskip á Hormúsundi og að ef Íranir gerðu frekar árásir á skip á sundinu myndu bandaríkjamenn svara af enn meiri krafti. Íranir svöruðu fyrir árásirnar í gær með árásum á skotmörk í Bahrein og Kuwait í nótt. Þrátt fyrir vopnahlé hafa samningsaðilar ekki náð saman fjöldaatriða, meðal annars Hormúsund. Bandaríkjamenn vilja óhindraða umferð sundið og meðan Íranir hyggjast enn koma á gjaldskyldu. Demókratinn Graham Platner hefur dregið framboð sitt til öldungadeildar þingmanns fyrir Maine til baka eftir ásakanir kynferðisofbeldi. Platner afar umdeildur en hlaut enga síður örugga kosningu í forvali demokrataflokksins og var talin ágætlega sigurstranglegur gegn republikananum Susan Collins. Þróun mála dregur úr líkunum á því að demokratar geti náð meiri hluta í öldungadeild bandaríska þingsins sem þeir eigðu raunhafan möguleika á. Talið næsta víst að þeir náu aftur fulltrúadeildinni í þingkosningunum í haust. Flokkurinn sæti nú miklum þrýstingum að finna nýjan kandidat gegn Collins en meiri hluti í báðum þingdeildum myndi binda mjög hendur Donald Trump, bandaríkjaforseta. Og aðeins að veðri, Veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-10 metrum á sekundu í dag og skúrum, en lengst að verður úrkomulítið á Austurlandi. Hiti verið á bylnu 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og dregur úr vætu, hiti verið á bylnu 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Fréttir aftur á bylginu 8 og á Vísi í allan dag.
5: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
13: Nýverslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
14: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

0: Bragður frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
5: Distance Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýsblur sem betur fer.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
13: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
16: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
18: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútói 1
19: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
20: Sumar útsala Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti Húsasmiðan og Blómavall
21: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
22: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.

0: Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Livir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
5: Gullbylgjan.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Frakkland Marokkó í kvöld. Ekki gleyma HM í dífunni. Voga í dífa. Gerir allt betra.
9: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
10: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
11: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
14: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
16: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
18: Eldvarnarhurðir. Idex.
19: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
22: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk. Góð tilboð.
23: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
24: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
25: Klukkan er átta, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi hafa bannað útflutning á dísilolíu en rússar klíma nú við eldsneytisskort í kjölfar ítrekaðra árása Úkraínumanna á orkuinnviði í landinu til að mynda birða og olíuhreinsunarstöðvar. Verð á eldsneyti hefur hækka verulega vegna árásanna og langar biðraðir myndast á bensínstöðum. Greint hefur verið frá því að rússar hafi þurft að bíða í margar klukkustundir í röð til að geta fyllt á bílinn. Alexander Novak, aðstoðar forsætisráðherra landsins, sagði á ríkisstjórnarfundi sem sýndu var í beinni útsendingu að málið væri flókið en að staðan við bensínstöðvarnar væri að valda áhyggjum meðal almennings. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, stjórnaði fundinum. Hann hefur gengist við því að þróunin sé óheppileg. Landhelgisgæslan bjargaði manni í nótt sem hafði lent í hremmingum á göngu í Sveinskili við Torfajökul. Tilkynningum mannin barst lögreglunni á Suðurlandi klukkan 8:30 í gærkvöldi og var fjölmennt lið björgunarsveita sent á staðinn. Stóðu leit yfir í 5 tíma. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fjarskiptabúnað á svæði þar sem slæmt fjarskiptasambandi er á umræddum slóðum. Starfsmenn gæslunar fundu mannin þegar flogið var yfir og var hann tekinn um borð. Hann var ómeiddur en blautur og kaldur og fluttur með þyrlunni til Reykjavíkur. Bandaríkja her hélt áfram árásum á Íran í gær eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti sagði að tímabundið vopnahlé væri úr sögunni. Samkvæmt írönskum miðlum heyrðust sprengingar í hafnaborgunum Bandar Abbas og Sirik auk þess sem gerðar voru árásir á skotmörki Búsiher hér að það sem að finna kjarnorku innviði. Trump sagði á Truth Social að var að ræða framhald hefndaraðgerða vegna árása Írana og flutningaskipa á Hormúsundi og að ef Íranir gerðu frekar árásir á skipa á sundinu myndu bandaríkjamenn svara af enn meiri krafti. Íranir svöruðu fyrir árásirnar í gær með árásum á skotmörki, Barinn og Kúvæti í nótt. Þrátt fyrir vopnahlé hafa samningsaðilar ekki náð saman fjölda atriða meðal annars þessa afsakið meðal annars umferðina Hormúsund. Bandaríkjamenn vilja óhindraða umferð á meðan Íranir hyggjast koma á gjaldskyldu. Ungur maður sem nýlega var dæmdur í gæsluvarðhald er grunaður 17 brot frá því júní fyrra þegar meðal hnífa árás og heimilisofbeldi gegn móður sinni. Maðurinn sagður iðrunarlaus þegar hann ræðir brotin sem hann lýsi án svipbrigða. Þá sé honum sama áhrif þeirra á aðra. Þetta kemur fram í gæsluvarðhalds úrskurði yfir manninum sem nýlega var birtur. Þar hann sagður hafa ráðist á móður sína í þrígang og hótað að stinga hana. Þá var hann grunaður hnífa árás í mars og vopnað rán svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt geðmati skilur maðurinn að hann að gera rangt og að honum geti verið refsað. En hún sé sama og að tilhugsunum að afplána hafi ekki áhrif á hann. Brýnt sé að stöðva þann vítahring ofbeldisverka og annara afbrota sem hann sé í. Þá segir í áhættum að til lögreglu að umtalsverða líkur sé á því að maðurinn beiti lífshættulegu ofbeldi og að val hans á fórnalömbum sé nokkuð handahófskennt. Ítala fréttum málið má finna á Vísi. Demokratinn Graham Platner hefur dregið framboð sitt til öldungadeildar þingmanns fyrir Maine til baka eftir ásakanir kynferðisofbeldi. Platner afar umdeildur en hlaut enga sigur örugga kosningu í forvali demokrataflokksins og var talin ágætlega sigurstranglegur gegn republikanunum Susan Collins. Þróun mála dregur úr líkunum á því að demokratar geti náð meir hluta í öldungadeild bandaríska þingsins sem þeir eigðu raunhæfan möguleika á. Talið næsta víst að þeir ná eftir fulltrúadeildinni í þingkosningum í haust. Flokkurinn sæti nú miklum þrýstingjum að finna nýjan kandidat gegn Collins en meiri hluti í báðum þingdeildum myndi binda mjög hendur Donald Trump, bandaríkjaforseta. Og aðeins að veðri, Veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-10 metrum á sekundu í dag og skúrum en lengst að verður úrkomulítið á Austurlandi. Hiti verður á bylnu 9-19 stig hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og smá skúrir, hiti á bylnu 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Við segjum þetta gott í byli, fréttir aftur á bylginni klukkan 9 og að sjálfsögði allan daga á Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn er okkar allra Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
0: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa Með þér inn í daginn
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíl ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Safaröða.
6: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
7: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, okkur ekki. Felix, með öllu.
8: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar Ísól, Ármúla
12: Förum saman í frí
13: Förum í útilegu í sum Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
14: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð Partiland Holtagörum
15: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
16: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
17: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
19: Upplifun sem gerist ekki aftur Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir Iceland Eclipse 11. til 15. ágúst Eclipse.is
20: Ekki láta bitið eyðileggja daginn Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit Beint úr símanu þín Hítit.is
21: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, lauga við 178
22: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
23: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
24: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
25: Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
26: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
25: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Útsalan í Dorma

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvenar sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
11: Gluggaþvottur. Glersín.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
14: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Instinct 3 snjallúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
7: Kanelsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómais. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Múslim rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn er komin í bíó.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Klukkan 9, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir. Stjórnvöldi í Rússlandi hafa bannað útflutning á dísilolíu en rússar glíma nú við eldsneytiskorti kjölfar ítrekaðra árása Úkraínumanna á orku innviði landinu til að mynda birða og olíuhreinsunar stöðvar. Verð á eldsneyti hefur hækkað verulega vegna árásana og langar biðræðir myndast á bensínstöðum. Greint hefur verið frá því að rússar hafi þurft að bíða margar klukkustundir í röðu til að geta fyllt á bílinn. Alexander Novak, aðstoðar forsætisráðherra landsins, sagði á ríkisstjórnarfundi sem sýndu var í beinni útsendingu að málið væri flókið en að staðan við bensínstöðunar væri sannarlega valda áhyggjum meðal almennings. Vladimir Putin, Rússlands forsæti, stjórnaði fundinum. Hann hefur gengist við því að þróunin sé óheppileg. Ungur maður sem nýlega var dæmdur í gæsluvarðhald er grunaður 17 brot frá því júní í fyrra þegar á meðal hnífa árás og heimilisofbeldi gegn móður sinni. Maðurinn er sagður iðrunarlaus þegar hann ræðir brotin sem hann lýsi án svipbrigða. Þá virðist honum sama áhrif þeirra á aðra. Þetta kemur fram í gæsluvarðhalds úrskurði yfir manninum sem nýlega var birtur. Þar er hann sagður hafa ráðist á móður sína í þrígang og hótað að stinga hana. Þá er hann grunaður hnífaárás í mars og vopnað rán svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt geðmati skilur maðurinn að hann er að gera ránt og honum getur verið refsað. En hún sé sama og tilhugsunum afplánun hafi ekki áhrif á hann. Brýnt sé að stöðva þann vítarhing ofbeldisverka og annara brota sem hann sé í. Þá segir ég áhættum að til lögreglu að umtalsverða líkur sé á því að maðurinn beiti lífshættulegu ofbeldi og val hans á fórnarlömbum sé nokkuð handahófskennt. Ítala fréttum málum á finna á Vísi. Demokratinn Graham Platner hefur dregið framboð sitt til öldungar deilda þingmanns fyrir megin tilbaka eftir ásakanir kynferðisofbeldi. Platner er afar umdeildur en hlautenga sér örugan kosningu í forvali demokrataflokksins og var talin ágætlega sigurstranglegur gegn republikananum Susan Collins. Þróun mála dregur úr líkunum á því að demokratar geti náð meiri hluta í öldungadeild bandaríska þingsins sem þeir eigðu raunhafan möguleika á. Talið næsta víst að þeir nái aftur fulltrúadeildinni í þingkosningum í haust. Flokkurinn sæti nú miklum þrýstingi á að finna nýjan kandidat gegn Collins en meiri hluti í báðum þingdeildum myndi binda mjög hendur Donald Trump, bandaríkjaforseta. Veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-10 metrum á sekundu í dag og skúrum en lengst af verður úrkomulítið á Austurlandi. Hittu verður á bylnu 9-19 stig hlýjast norðausturlands. Austanlands afsakið. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og smá skúrir. Hiti verður á bylnu 8-17 stig mildast suðaustan og austan til. Segjum þetta gott í byli fréttir eftir á bylgjunni klukkan 10 og í allan dag á vísi.
15: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Ísland.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.

0: enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is, úti allt árið.
5: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag, þessi gömla góðu, gullbylgjan og líður.
9: Gullbylgjan,

0: að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Anna Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar eftir 9.5 blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan

0: reynslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Klukkan 10, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjana fengu skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta við lok leiðtogafundar NATO í Ankara í gær. Nafn hvers og eins leiðtoga var álitra á byssuna sem sá fekk að gjöf og fylgdi kassi af skotfæri með auk búnar til að hreinsa byssuna. Ólafur Kjaran Árnason aðstoðamaður Kristrúnar staðfesti gjöfina í samtali við fréttastofu. Hann segir að byssan verði nú flutt í sendiráð Tyrklands gagnvart Íslandi sem staðsettir í Oslo í Noregi. Þegar byssan hefur verið formlega móttekin í Oslo og gerð óvirk verður hún líklega flutt til Íslands. Í frétt Aftonbladet segir að einhverju leiðtogana hafi ákveðið að skilja sína byssu eftir í Tyrklandi þar sem þeir sáu fram á það erfitt myndi reynast að koma henni aftur til heimalandsins. BBC segir þannig frá því að byssa Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sé að finna í sendiráði Bretlands í Tyrklandi þar sem óheimilt að flytja virk skotvopn inn til landsins. Er ekna með að hún verði tekin í sundur áður en hún verður flutt heim. Félag sjúkraþjálfara gagnrýnir stjórnvöld fyrir skort á samráði í aðdraganda þess að ákveðið var að taka upp komugjöld til sjúkraþjálfara. Ákvörðunin tekur gildi 1. September næstkomandi. Félagi bendir á að gjaldtakan gæti dregið úr aðgengi, senkað endurhæfingu og orðið til þess að fólk leitar síður aðstoðar. Það segir brýnt að setja þak á þó upphæð sem fólk greiðir árlega í komugjöld. Almennt komugjald verður 1500 krónur en 1000 krónur fyrir aldraða og 500 krónur fyrir öryrkja. Kostnaður fyrir aldraðan einstakling sem nýtir sér þjónustu vikulega gæti því aukist 50.000 krónur árlega og fyrir einstakling á vinnumarkaði sem sækir vikulega sjúkraþjálfun til að viðhalda vinnufærni tæplega 80.000 krónur. Heilbrigðisráðuneyti tilkynnti á sama tíma hækkun komugjalda á heilsugæslu stöðvar. Ítarlega fréttum máli má finna á Vísi. Velska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Tyler kom fyrst fram á sjónarsviðið á seinni hluta 8. áratugarins og sló í gegn með slögurum á borð við Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. Fjölskylda Tyler greindi frá andláti hennar á heimasíðu söngkonunnar, þar segir að hún hafi andast sviplega á sjúkrahúsi í Portugal. Tyler hugðist leggja í tónleikaferði sumar en fallið var frá því þegar hún var lögð inn á sjúkrahúsi í maí síðastliðnum vegna Gardnerhofs. Gekkst hún undir bráða aðgerð og var haldið sofandi í nokkrar vikur. Þann 16. sama mánaðar var greint frá því hún var í vöknuð en ætti langt í land með hann á heilsu. Fréttir aftur á bylginni klukkan 11 og í allan dag á Vísi.
5: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drangrabit, Austurstræti 3.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Psycho Killer. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
6: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur.

0: Sport 24.
1: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.

0: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna. Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Klukkan 11, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostudóttir, forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjana fengu skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, Tyrklands forsæta við lok leiðtogafundar NATO í Ankara í gær. Nafn hversu eins leiðtoga var áletra á byssuna sem sá fekk að gjöf og fylgdi kassi af skotferum með. Ólafur Kjaran Árnason, aðstoðarmaður Kristrúnar, staðfestir gjöfuna í samtali við fréttastofu. Hann segir að byssan verði nú flutt í sendir á Tyrklandska gort Íslandi sem staðsettir í Oslo í Noregi. Þegar byssan hefur verið formlega móttekin í Oslo og gerð óvirk verður hún líklega flutt til Íslands. Í frétt Aftonbladet segir að einhverjir leiðtoganna hafi ákveðið að skilja sína byssu eftir í Tyrklandi þar sem þeir sáu fram á að erfitt myndi reynast að koma henni aftur til heimalandsins. BBC segir þannig frá því að byssu Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sé nú að finna í sendiráði Bretlands í Tyrklandi þar sem óheimilt er að flytja virk skotvopn til landsins. Er reiknað með að byssan verði tekin í sundur áður en hún verður flutt heim. Velska söngkonan Bonnie Tyler er látin, 75 ára að aldri. Tyler kom fyrst fram á sjónasviðið á seinni hluta 8. áratugarins og sló í gegn með slögurum á borð við Totally Clips of the Heart og Holding Out for a Hero. Fjölskylda Tyler greindi frá andláti hennar á heimasíðu söngkonunnar. Það segir að hún hafi andast sviplega á sjúkrahúsi í Portugal. Tyler hugðist leggja í tónleikaferði sumað en falli var frá því þegar hún var lögð inn á sjúkrahúsið í maí síðastliðnum vegna Gardnarofs. Gekkst hún undir bráða aðgerð og var haldið sofandi í nokkra vikur. Þann 16. sama mánaðar var greint frá því að hún væri vöknuð en ætti langt í lag með hann á heilsu. Samkvæmt útreikningum ofur tölvu tölfræðiveitunar Opta eru frakkar líklegastir til að standa uppi sem sigurvegarar af þeim liðum sem enn eru með á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Áttalegu úrslit heimsmeistaramótsins hefjast í kvöld með leik Frakklands og Marokkó. Annað kvöld eigast við Spánn og Belgia og laugardaginn mætast Noregur og England annars vegar og heimsmeistarar Argentínu og Sviss hins vegar. Fyrir HM voru Spánverjar líklegastir til að verða heimsmeistarar samkvæmt útreikningum Opta en mögulegar Evrópumeistarana voru 16,1%. Spænska liðið þykir enn líklegt til afreka en er ekki líklegast til að vinna. Það er franska liðið en mögulega þess eru taldir 27,3%. Lionel Messi og félagar í Argentínu eiga 17,3% möguleika á verða heimsmeistarar annað móti í röð samkvæmt ofurtölvunni. Skammt á eftir koma Englendingar með 16,5%. Sigurlíkur Normanna, Svisslendinga, Belga og Marokkóa eru undir 10% samkvæmt ofurtölvunni. Við minnum á hátíðisfréttir bylgjunar á slæginu 12 og fréttir í allan daga á vísi.
11: Vertu búið búin að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á tjammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
6: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
10: Það er insane!
11: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
14: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að yrðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
15: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
16: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: I am one of Motunui.
5: Hún komin í bíó.
4: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: And here we go. Ævintýri hafið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
7: Distance Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
8: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
9: Já, akkur ekki.
8: Felix með öllu.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: ekki missa af þessu Sena Light
1: Hér sjást engar misfellur Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Sterkari hellur Sterkari blómabótar Sterkari sorptuðskili Þetta verður ekki sterkara Steypustuðin
1: Við elskum þessar hellur
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar, golflínan frá Garmin fæst hjá okkur, Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút, einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. B.L. Severöða
6: The Book of the Dead
7: Evil Dead Burn
6: Despite my warnings, they read from the book
7: Komin í bíó
8: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
9: Karglas Repair, Karglas Replace
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Báhás
11: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Körfubílalega. Glersín.
14: Alvöru útsala hjá Lindisæn. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bílasmiðurinn

0: hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatlau.

0: Uppsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
2: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
13: Stökktu og einstök gæði. Leap Motors C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Utanríkisráðherra segir orð forsætisráðherra Hollands sjávarútvegsstefnu ESB ekki í samræmi við samtöl þeirra. Sjúkraþjálfarar óttast að nýtt komugjald dragi úr líkum á því að fólk leiti sér aðstoðar og seinki endurhæfingu. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir erfitt að byggja upp þjónustu skólahjúkrunarfræðinga þegar þjónustan sé stopul. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðri leiðtogar NATO-ríkjanna fengu skammbyssu að gjöf frá Tyrklandsforseta. Stjarnan tekur á móti Víking frá Færeyjum í undankeppni sambandsdeildar Evrópu. Stjarnan býst við erfiðum mótherja. Veðurstofa spáir suðvestlægum áttum á næstu dögum og víða súld eða rigningu með köflum. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni. Hún Fríður Gísladóttir les fréttir. Utanríkisráðherra segir orð forsætisráðherra Holland að Ísland verði að gangast undir sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins til að öðlast aðild ekki í samræmi við samtöl þeirra á milli. Hún gefur lítið fyrir umfjöllun Morgunblaðsins, Tómas Arnar.
1: Í umfjöllun Morgunblaðsins kemur fram að ríki sem gangi í Evrópusambandi verði að lúta sameiginlegri sjávarútvegsstefnu sambandsins. Þetta byggt á svörum Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands við fyrirspurn þingmanns Hollands í umræðum í neðri deild hollenska þingsins sem fóru fram 16. júní. Umræddur þingmaður vakti athygli á ummælum Kosta Skatti, sjávarútvegsstjóra ESB, mögulega undanþágu Íslands frá stefnunni. Þingmaðurinn spurði Jetten hvort að stefna Hollands væri sú að ef ríki vildi aðild að ESB, þyrfti það að undirganga sjávarútvegsstefnuna sem Jetten jánkaði. Þess ber að geta að það ekki aðild sjávarútvegsstjóra ESB að veita Íslandi einhliða undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni, heldur þar hvert og eitt ríki sambandsins að samþykkja aðildarsamning. Þorgerður Katrín utanríkisráðherra segir að ekki komi til greina að veita afslátt af kröfu Íslands undanþágu og hún segir orð forsætisráðherra Hollands ekki í samræmi við þeirra samtöl.
2: Það voru markmið okkar Íslendinga bara til fiskveiðistjórnarmál alveg skýr. Að við Íslendingar höfum yfirráði yfir okkar fiskveiðiauðlindum og fiskveiðistjórnum. Alveg skýrt.
1: Hún ítrekar að kosningarnar í ágúst snúist hvort hefja eigi aðildarviðræður við ESB á nýjan leik og ef það eru samþykkt færu samningaviðræður í hönd.
2: Og þetta hefur komið fram í hjá stækkunarstjóra Evrópusambandsins, hjá fiskveiðistjóra Evrópusambandsins og í rauninni. Líka við mína kollega, þar sem að er frá Þýskalandi, Spáni, Írlandi, Slóvaki og ég get nefnt miklu, miklu fleiri. Ég held að við þurfum að taka allar þessar vangaveltur út af borðinu, ég legg áhersla að það komi fram. Og sem að það eru vangaveltur blaðamanna Morgunblaðsins eða erlendra þingmanna því að það er hægt að semja.
1: Hún setur spurningamerki við umfjöllun Morgunblaðsins.
2: Það kemur svo sem ekki óvart þetta komi fram í Morgunblaðinu. Að ég spyr mig á hverju þessi hagsmunöf sem að vilja gera allt til þess að koma í veg fyrir að íslenska þjóðin fá að sjá samning. Morgunblaðið er yfirlýst á móti því að Íslendingar fá að sjá samning. Það hefur blaðamenn blaðsins hafa marg ítrekkað sagt það og vilja að þjóði viti það og þá skulum við bara meðtaka þau skilaboð.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
0: Sjúkraþjálfarar óttast að nýtt komugjald sem tekið verður upp í haust dragi úr líkunum á því að fólk leiti sér aðstoðar og seinki þar með endurhæfingu. Þá gagnrýna þeir stjórnvöld fyrir skort á samráð. Lillý Valgerður.
3: Í byrjun september verður tekið upp sérstakt komugjald fyrir sjúkraþjálfun, iðuþjálfun og talþjálfun. Almennt komugjald verður þá 1500 krónur. Það verður hins vegar 1000 krónur fyrir aldraða og 500 fyrir öryrkja. Ekkert komugjald verður innheimt af þeim sem eru yngri en 18 ára. Komugjaldið er ótengt greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustu og alltaf hið sama óháð fjölda koma.
4: Við höfum kannski mest ráðgjöld bara raun og vera þeirri útfærslu sem er kynnt núna. Það er alveg ljóst að ráðuneytið lagði áherslu í þessum breytingum og lögum um sjúkratryggingar að það hefði veitt heimild fyrir slíkri gjaldtöku. Þessi útfærsla hún er verulega veigamikil. Þú veist, við teljum að heildarkostnaður, heildar viðbótargjaldtaka í raun og veru sem að verður þá að nota til sjúkratryggingar verður muni nema milljarði króna á áskrutvelli með að við notkonum 2025. Þar að munu aldraðir komið til með að greiða líklega 340 miljonur aukvarlega og almennur 580 öryrkjar og líklega svona réttum 100 miljonur.
3: Segir Gunnlaugur Már Brím, formaður sjúkraþjálfara félags Íslands, en félagi sendi frá sér yfirlýsingu vegna þessa, þar sem það gagnrýnir meðal annars stjórnvöld fyrir skort á samráði í málinu. Hann telur að ákveðnir hópar komi til með að finna verulega fyrir gjaldinu.
4: Þeir hópar sem að þurfa viðvarandi þjónustu og kannski einhverjum sko viðvarandi þjónustu og falla ekki undir þess að verður örfku, við munum þá greiða 15 krónum hver tíman að þetta gæti ekki kostnaði þeirra 20.000 og eins og við segjum í okkar yfirlýsingu þá væri ekkit ólíklegt að fólku fjöldi myndi greiða 60-80 krónur í viðbótt hverju ári sem að myndi þá nema kannski 80% plus prósenta hækkun á gjaldtöku.
3: Þá sé hætt á að gjaldtaka sem þessi geti seinkað endurhæfingu og dregi úr líkum á því að fólk leiti sér aðstoðar.
4: Ég held að það sé alveg ljóst að, að þeir sem að standa ekki sterk fjárhagslega að þetta mun klálega hafa áhrif hjá þeim. Og þessum höfum við líka bent á að ef að það á að fara í slíka gjaldtöku þá verðum við huga þessum hópi og það verður að gera það með því að setja hámark á þá upphæð sem að við komandi getur greitt í viðbótargjöld og það eitthvað sem að við teljum að stjórnvöld að skoða alvarlega.
3: Sagði Gunnlaugur Már Brím.
0: Aðstæður sem skóla aðstæðum sem að skóla hjúkrunarfræðingum er boðið upp á í grunnskólum er dapurleg að sagt formans félags hjúkrunarfræðinga. Jákvætt sé yfirvöld skapi heildræna áætlun til framtíðar í málufloknum en erfitt sé að byggja upp þjónustu þegar hún sé stopul, Smári Jökull.
5: Ný reglugerðum skipulag og framkvæmt skólaheilsugæslu tekur gildi 1. janúar næsta ári. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir jákvætt að yfirvöld sé að skapa heildræna áætlun til framtíðar í málaflokknum sem hjúkrunarfræðingar og þróunarmiðstöð heilsugæslunar hafi sinnt árabil í gegnum heilsuvernd grunnskólabarna. Þó séu ákveðnir hlutir sem FIH sakni í reglugerðinni.
6: Við saknum þess að það sé ekki tala sérstaklega heilsuvernd skólabarna í framhaldsskólum. Það er þó nýlega sem það fengist heimild fyrir 30% stöðu hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum.
5: Segir Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga. Þetta hafi félagi bent á í umsögnum reglugerðina. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins segir að efnt hafi verið til vinnustofu með hag aðilum heilbrigðis- og menntakerfisins, en að sögn Helgu Rósu var FIH ekki boðað þangað. Þá hafi félagið lagt áherslu á fulla viðveru hjúkrunarfræðinga í skólum meðal annars til að byggja upp traust gagnvart nemendum. Samkvæmt reglugerðinni á að meta heilsu skólabarna að minnsta kosti 4 sinnum á grunnskólagöngunni.
6: Það mjög erfitt að byggja þjónustu þar sem að þjónustan mjög stopul. Svo verði að segja að það mér svo þótti dapurt. Við fórum í herferð í vetur og sem við heimsóttum nokkra vinnustaði og sjá líka aðstæðurnar sem að hjúkrunarfræðingum í skólum er boðið upp á og hún var dapurleg og það var svona bara einhverja eldgamlir bekkir og einhverja kompur sem að hjúkrunarfræðingum var hólað í og er þarna með mjög stopula viðveru og það er ekki til þess að byggja svona upp þetta traust og þennan sýnileika sem að þarf að vera til staðar til þess að þjónustan nái að blómstra.
5: Áform yfirvalda séu metnaðarfull en þá þurfi fjármagn að fylgja.
6: Það hefur skort á meiri viðveru hjúkrunarfræðinga í skólanum. Þannig að þeir geti í rauninni sett sig betur inn í málin og kalla til þá aðila sem að þörfur á.
5: Segir Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjana fengu skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta við lok leiðtogafundar NATO í Ankara í gær. Nafn hvers og eins leiðtoga var áletrað byssuna sem viðkomandi fekk að gjöf og fylgdi kassi af skotfærum með.
7: Ólafur Kjaran Árnason aðstoðamaður Kristrúnar staðfestir gjöfina í samtali við fréttastofu. Hann segir að byssan verði nú flutt í sendir á Tyrklands gagnvart Íslandi sem staðsett í Oslo í Noregi. Þegar byssan hefur verið formlega móttekin í Oslo og gerð óvirk verður hún líklega flutt til Íslands. Ráðstefna leiðtoga Atlantshafsbandalagsins í Ankara fór betur en margur hafði óttast, en þrátt fyrir reiðilastur Donald Trump bandaríkjaforseta fyrirfundin sem snýri meðal annars að myndum svikum bandalandsríkjana við bandaríkin, er hans sagður hafa verið mjúkmall á sjálfum fundinum og ítrekað hollustu landsins. Eftir á sagði Trump fundin hafa verið góðan og mikil ást og samstæði í salnum. Allir leiðtogar fundarins undirrituðu yfirlýsingu þar sem þeir skuldbundu bandalagsríkin til að uppfylla ákvæði 5, sem kveður á stuðning allra ef ráðust er á 1.
0: Verkalýsfélagið IG Metall hefur boðað mótmæli á 18 vinnustöðum Volkswagen í Þýskalandi en tillögur lokun verksmiðja og uppsagnir alltaf 100.000 starfsmanna vera borðnar undir stjórn fyrirtæksins í dag. Forsvarsmenn félagsins saka forsvarsmenn Volkswagen að taka mistök síðustu ára út á starfsmönnum fyrirtækisins. Kristján Benner, forseti EG Metall, segir mótmælin skýr skilaboð til stjórnarinnar. Samkvæmt tillögunum yrði fjórum verksmiðjum lokað í Hannover, Emden, Svikkau og Neckarsul. Nokkar lokaninnar eru sagðar myndu hafa veruleg áhrif á þýska hagkerfið. Volkswagen á meðal annars Audi, Bentley og Skoda og starfsmenn þess er yfir 650.000 talsins. Fyrirtækið hefur átt undir högg að sækja í yfirfærslunni yfir í rafbíla og vegna samkeppni við kínverska bílaframleiðendur. Og þá að íþróttum, hann kominn til okkar Andri Broddason með sportið. Við ætlum að byrja á því að tala Evrópukeppnina.
8: Já, íslensku liðin halda áfram í undakeppni fyrir Evrópudeildir í fótbolta í dag. Liði vestra hefur farið í langt og strangt ferðalag en þeir eru á Ísafirði og eru statti núna í Azerbaijan í Baku þar sem liði mætir Karabag í undakeppni Evrópudeildinar klukkan 4 í dag. Og tölum við að þetta var í kringum 20 tíma ferðalag hjá þeim. Einnig í kvöld er stjarnan að keppa í undakeppni sambandsdeildar Evrópu sem er styrkleika neðar og þar mæta er lið Víkings frá Færeyjum í Garðabæinn og má búast þar við hörkuleik. Gengi stjörnunar í bestu til Karla hefur ekki alveg staðist væntingar en liði getur bætt lélegt tímabil með góðu gengi í Evrópukeppni. Ég hitti hann Jón Þór Hauksson, þjálfara stjörnunar í gær og ég spurði hann aðeins hvernig honum litist á mótiressin.
9: Þeir eru bara sterkir og hérna, þeir eru öflugt lið, þeir eru vel þjálfaðir og hérna, mjög vinnusamir og líkamlega sterkir, spila góðan fótbolta og hérna, þannig að það bara mjög verðugt verkefni sem við erum að fara í og hérna, við skulum ekki gleyma því heldur að færeyska deildin er bara rönkuð hærra heldur en við í augnablikinu í Evrópu, þannig að færeysku fótbolti hefur verið á mikill upplið núna í töluvert langan tíma.
8: Sagði Jón Þór þjálfari stjörnunar en leikur stjörnunar og Víkings Göta frá Færeyjum byrja klukkan 7 í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu og sportrar sem sýnar.
0: Hvað með bestu deildina? Engi leiki þar?
8: Jú, það eru fjóri leikir á dagskrá í bestu deild kvenna. Víkingur fær IBVF í heimsókn í Fossvoginum. Svo fær botlið fram topplið Breiðablik í hérna Lambhaganum og Þór Káa mætir Grindavík Njarðvík á Akureyri og Þróttur leggur leið sína í Kaplakrikanum þar sem liði keppi gegn FH. Þróttur getur með sigri hýft sig aðeins herra í deildinu en það verður erfitt að sem FH vill ná að endurtaka toppseti deildarinnar en Breiðablik á toppnum er aðeins einu stíu frá ofan FH og leikinir eru sýndir og í beinni útsendingu í kvöld og sportar sem sýnar.
0: Svo er sumar, íþróttamenn í fríi eins og aðrir, þú rættir við eitt slíkan að þekki?
8: Jú, ég hitti hann Viktor Gísla Hallgrímsson á hann og hann gerir sér lítið fyrir að vann meistradeildina með Barcelona fyrir stuttu á sínu fyrsta tímabili þar. Hann er núna staddur á Íslandi að halda markmannsskóla fyrir unga og efnilega markmenn og ég spurði hann aðeins út í hvernig leikinir í úrslutakeppni mestaradeildarinnar voru og skulum heyra aðeins brotur úr viðtalinu.
10: Undrúrslutin voru helvítið erfið, fórum í framlenginguna og það var eitt moment þar sem að hugsa að þetta getur bara verið búið skilur en við náðum að vinna þann leik og fannst einhvern veginn öruggara í úrslutaleiknum á marga vegu. Við komum aðeins tilbaka í seinni hálfleik en við fannst að það var svona betri kontroll á þeim leik heldur undrúrslutaleiknum.
8: Sagði Viktor Gísli en þetta og meira til í kvöldfréttum sínar.
0: Takk hérlega fyrir þetta. Og við horfum til veðurs. Veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum. En lengsta verður úrkomulitið á Austurlandi. Hiti vera á bylnu 9-20 stig hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og smá skúrir en bjart með köflum austanlands. Hiti 8-17 stig mildast suðaustan og austan til. Og það spáir suðvestlægum áttum og víða súld eða rigningu með köflum á næstu dögum. Það verður hins vegar úrkomulítið og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Utanríkisráðherra segir orð forsætisráðherra Holland sem sjávarútvegsstefnu ESB ekki í samræmi við samtöl þeirra. Sjúkraþjálfarar óttast að nýtt komugjald dragi úr líkum að því að fólk leiti sér aðstoðar og sinki endurhæfingu. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir erfitt að byggja upp þjónustu skóla hjúkrunarfræðinga þegar þjónustan sé stopul. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjanna fengu skammbyssuðgjöf frá Tyrklands forseta. Stjarnan tekur á móti Víking frá Færeyjum í undankeppni sambandsdeildar Evrópu. Stjarnan býst við erfiðum mótherja. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur Hólmfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílustellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Förum saman í fyrir.
7: Förum í útilegu í sund. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Grillað með Hagkaup.
0: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM. Og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norland.
4: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalæginu.
6: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
9: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
10: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
14: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Appelsín kynir.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið því spjör sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
11: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
17: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
19: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
21: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
22: Are you ready to roll?
23: Við höldum áfram.
24: Let the good times roll.
23: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.

0: 120 hertu Kondu og reynslöktu Bjell Sæfaröða
1: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
2: Fólkið bakvið bragðið Íslenskt lambakjöt
0: Mikið úrval af gæða timbri Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar Báhás, eitt mesta úrval landsins
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Öll þjónusta innanhús Nútímalegt bókasafn Heilsugæsla Veitingastaðir og mannlíf Næg bílastæði Strandgata 26.is
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
14: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
15: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralinds og Lindex.ru

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
7: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.
12: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: glaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, Serial Joy, gerir ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Er ferðala framundan? Topptjöld.is.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Þú og KitKat. Betri dagur. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: í Bolta Paradís. Það er bara aðeins betra að vera með sín.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
6: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Karlmaður hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn 15 ára stúlku en hann sendi stúlkunni mynd af getnaðalim í fullri reisni gegnum Snapchat auk skilaboða hvort hún vildi stunda kynlíf með honum. Gegst maðurinn við háttsemin en mótmælti bótakröfu sem hann taldi of háa. Var hann dæmdur til 2 mánaða skilorðsbundins fangelsis sem á greiðslu rúmlega 2 milljóna króna í miskabætur og sakarkostnað. Utanríkisráðherra segir orð forsætisráðherra Holland sem að Ísland verði að gangast undir sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins til að öðlast aðild ekki í samræmi við samtöl þeirra á milli. Í umfjöllun Morgunblaðsins vísað í umræðu á hollenska þinginu þar sem Rob Jetten, forsætisráðherra Holland, sagði það stefnu Hollands að ríki sem gangi í ESB þurfi að undirgangast sjávarútvegsstefnu sambandsins. Hvert ríki ESB þarf að samþykja aðaldarsamning nýs ríkis og þar með mögulegar undanþágur Íslands. Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir segir ekki koma til greina að gefa afslátt af kröfu Íslands undanþágu.
7: Það kemur svo sem ekki óvart þetta komi fram í Morgunblaðinu að ég spyr mig á hverju þessi hagsmunöf sem að vilja gera allt til þess að koma í veg fyrir að íslenska þjóðin fá að sjá samning.
6: Sagði Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Mannbjörg varð þegar bátur strandaði á skeri rétt utan við Húsavík. Fjórir félagar í björgunarsveitinni Garðari fóru á vettvang en 3 voru um borð í bátnum. Vel gekk að koma bátnum á flota á ný og gat hann siglt fyrir eigin vélarafli til heimahafnar og urði engin slys á fólki. Sjúkraþjálvarar óttast afleiðingar nýs komugjald sem teki verður upp í byrjun september fyrir sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun. Komugjaldi verður óháð fjölda koma og óháð greiðsluþáttökukerfi heilbrigðisþjónustu. Fullorðnir greiða 1500 krónur en aldraðir og öryrkjar minna og ekki verður krafist komugjalds vegna komu barna. Formaður Sjúkraþjálvarafélags Íslands segir hætta á að gjaldtaka sem þessi geti seinkað endurhæfingu og dregið úr líkum á að fólk leiti sér aðstoðar.
8: Ég held að það sé alveg ljóst að þeir sem að standa ekki sterk fjárhagslega að þetta mun klálega hafa áhrif hjá þeim.
6: Segir Gunnlaugur Már Brím, formaður Sjúkraþjálvarafélags Íslands. Alþjóða knattspyrnusambandið hefur brugðist við ásökunum egypska knattspyrnusambandsins að brögð hefur verið í tafli þegar Argentína komst í áttalega úrslit HM á kostnað Egyptaland. Egyptar voru afar ósáttir við frammistöðu frakkans François Letexier og félaga hans í leiknum í fyrradag en Egyptaland tapaði leiknum 3-2. FIFA hefur nú tekið til varna og formaður dómaranefndar sambandsins, Pierluigi Collina, segir að enginn geti dregið heiðarleika dómarana á HM í Eva. Þegar margir leikir séu spilaðar á stuttum tíma sé eðlilegt að ekki fari allt eins og búið sé við en enginn fótur sé fyrir ásökunum Egypta. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni 3 en þanga til finnið allt þessi málu önnur á vef okkar Vísi.
9: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
7: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
10: iCamper, toppurinn í topptjöldum.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
9: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og næ.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Klukkan er 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Þúsundir Írana fylgja fyrir æðsta klerkinum Ali Khamenei til grafar á loka degi útfarar hans í borginni Mashhad í norðustur Íran í dag. Á myndum frá útför Ali Khamenei má sjá fjölda fána og skilta með skýrum skilaboðum þar sem kallað er eftir að Donald Trump, bandaríkjaforseti, verði drepinn. 14 létust í árásum bandaríkjamanna sem héldu áfram í nótt og þá hafa Íranir svara með árásum gegn herstöðum bandaríkjana í Kuwait, Katar og Bahrein. Á vef BBC er greint frá að nýjum árásum bandaríkjana í Íran sé tekið fálega af þingmönnum republikana flokksins í bandaríkjunum. Demókratar eru hins vegar æfir og vilja að Hvíta húsið fái samþykki þingsins fyrir frekari hernaðar í hlutunum. Formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir sakna þess að ekkert sé minnst á börn í framhaldsskóla í nýri reglugerð heilbrigðisráðuneytisins skipulag og framkvæmd skólaheilsugæslu. Þá segir hún fulltrúa félagsins ekki hafa verið kallað til vinnustofu ráðuneytisins en félagi hefur lagt áherslu á fulla viðveru hjúkrunarfræðinga í skólum meðal annars til að byggja upp traust gagnvart nemendum.
11: Við fórum í herferð í vetur og við heimsóttum nokkra vinnustaði og sjá líka aðstæðnar sem að hjúkrunarfræðingum í skólum er boðið upp á. Það, hún var dapurleg og það er ekki, það var svona bara hérna einhverju eldgamlir bekkir og einhverja kompur sem að hérna hjúkrunarfræðingum var hólað í og er þarna með mjög stopula viðveru og það er ekki til þess að byggja svona upp þetta traust og þennan sýnileika sem að þarf að vera til staðar.
10: Sagði Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Fyrsta skip sögunar sem alfarið er knúið af endurnýjanlegri orku og vetni sem framleitt er borð kom til hafnar í Reykjavík í gær. Skipið sem ber nafnið Energy Observer er fyrsta vetnisknúna skip heims. Er það í heimsókn hér á landi til að ítreka að grænt vetni sé raunhæf lausn til að draga úr kolefnislosun í sjóflutningum. Karlmaður hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn 15 ára stúlku en hann sendi stúlkunni mynd af getnaðarlím í fullri reist í gegnum Snapchat auk skilaboða hvort hún vildi stunda kynlíf með honum. Gekkst maðurinn við háttseminni en mótmælti bótakröfu sem hann taldi of háa. Var hann dæmdur til 2 mánaða skilorðsbundins fangelsis sem á greiðslu rúmlega 2 milljónir króna í miskabætur og sakarkostnað. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur gefið til kynna að ef England fari með sigur af hólmi á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu verði mánudagurinn þar og eftir frídagur svo fólk geti fagnað titlinum. Englendingar freista þess að binda endi á 60 ára bið eftir heimsmeistaratitlinum en liðið komið í áttalega úrslit mótsins og mætir Noregi á laugardagskvöld. Starmer segir þó að hann vilji ekki tala á snemma og bað blaðamennum að spyrja sig aftur ef England komist í úrslit. Starmer er að loka metrum í starfi sem forsætisráðherra en hann tilkynnti þann 22. júní að hann hygðist segja af sér. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 4 en þangað til finnið allt um þessi málu önnur á vef okkar Vísi.
12: ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Dreymi þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
8: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
11: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Bestu lög af

0: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Föstudagur. Hvernig væri að siglin í helgina með heilu milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
6: Frakkland Marokkó í kvöld. Ekki gleyma HM í dýfinni. Voga í dýfa gerir allt betra.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
10: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
11: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
12: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Yfir 1000 starfsmenn sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á Íslandi vegna samherjamálsins. Þetta staðfestir Eiríkur Hjálmarsson, formaður Transparency International á Íslandi í samtali við fréttastofu, en samtökin aðstoðuðu starfsmennina við málshöfðun. Rúf greindi fyrst frá. Namibíumennirnir störfuðu allir í sjávarútvegi og segjast hafa orðið fyrir tjónu og þjáningu vegna myndra mútubróta samherja ytra. Stór hluti hópsins eru einstaklingar sem mistu vinnuna þegar útgerðirnar sem þeir störfuðu hjá fengu minni kvóta á sama tíma og Samherji fékk stærri kvóta. Einnig standa fyrrverandi starfsmenn Samherja í Namibíu að kröfunni en þeir urðu skyndilega atvinnulausir þegar máli kom upp árið 2019. Samherji er sakaður að hafa framið mútubrot, peningaþvætti og auðgunarbrot í Namibíu. Rannsókn héraðssaksóknara á málinu lauk í júlí síðasta sumar og hefur enn ekki verið tekin ákvörðunum hvort ákært verði í málinu. 9 í mist fyrrverandi eða núverandi starfsmenn Samherja er með réttarstöðu sakbornings í málinu. Hatramar deilur eiga sér nú stað vegna veiða í Iðu, ósasvæði Stóru Laxár og Hvítár. Í skoðanagrein á Vísi segir Ester Guðjónsdóttir, formaður Stóru Laxár deildar veiðifélags Árnesinga, söguna út frá hlið deildarinnar og segir að leigutaki árinnar hafi meðal annars mátt þóla lífláttshótanir og líkamsárás og að Iðu fólk hafi kosið að virða að vettu í samþykktar leikreglur og lög. Í samtali við fréttastofu segist leigutakinn hafa tekið ákvörðun að leggja fram kæru, meðal annars vegna þess sem hann segir einhliða frásögn Morgunblaðsins á málinu. Í grein Ester er á Vísi skrifar hún að deilan sé komin út fyrir öll velsæmismörk og að 25 kærur á hendur leigutakanum hafi verið felldar niður. Nánari fjallaði málið á Vísi. Búið er að hreinsa tröppurnar við Grafarvogskirkju en mála var yfir regnbogafána sem prýddi tröppurnar í gærnótt með íslensku fánalitunum. Í myndefni sem lögregla hefur skoðað sjást 2 menn vinna skemmdarverkin í skjólinætur og rannsakar lögreglan máli sem hattursglæp. Grafarvogskirkja hefur sagst ætla að standa fyrir því að regnbogafáninn verði málaður aftur við kirkjuna á næstu dögum. Þúsundir Írana fylgja fyrir æðsta klerkinum Ali Khamenei til grafar. Á loka degi útfarar hans í borginni Mashhad í norðaustur Íran í dag. Á myndum frá útför Ali Khamenei má sjá fjölda fána og skilta með skýrum skilaboðum þar sem kallað eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti verði drepinn. 14 létust í árásum Bandaríkjanna sem héldu áfram síðustu nótt og þá hafa Íranir svarað með árásum gegn herstöðum Bandaríkjanna í Kuveit, Katar og Bahrein. Á vef BBC er greint frá að nýjum árásum Bandaríkjanna í Íran sé tekið fálega af þingmönnum republikana flokksins í Bandaríkjunum. Demókratar eru hins vegar æfir og vilja að Hvíta húsi fái samþykki þingsins fyrir frekari hernaðar í hlutunum. Leikur Vestra og Karabakh frá Azerbaijan í undankeppni Evrópudeildarinnar hófst núna klukkan 4 en leiki ytra. Að ræða fyrsta Evrópuleik Vestra sem varð bikameistari í fyrra en féll úr bestu deildinni og leikur því í lengjudeildinni í ár. Hægt að fylgjast með beinni útsendingu frá leiknum á Vísi þar sem honum einnig textalíkst. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Kynntu er frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
10: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.is.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Leyfðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
14: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
13: Sín plus kemur með sumarið til þín.
15: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamórall í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist.
16: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
17: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
18: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
19: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
20: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
21: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
22: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: I am one of Motunui.
8: Hún komin í bíó.
7: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
8: And here we go. Ævintýri hafið.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
7: Let's go save the world.
8: I got your back, chosen one.
10: Distance Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
11: Það föstu dagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstu dag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
15: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
19: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
0: Bestu lög allra tíma.
21: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnýr og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
14: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Klukkan er 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Yfir 1000 starfsmenn sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á Íslandi vegna samherjamálsins. Þetta staðfestir Eiríkur Hjálmarsson, formaður Transparency International á Íslandi í samtali við fréttastofu, en samtökin aðstoðuðu starfsmennuna við málshöfðun. Í frétta á vef RÚV kemur fram að stór hluti hópsins eru einstaklingar sem mistu vinnuna þegar útgerðirnar sem þeir störfuðu hjá fengu minni kvóta á sama tíma og samherja jók við kvóta sinn. Einnig standa fyrrverandi starfsmenn samherja í Namibíu að kröfunni, en þeir urðu skyndilega atvinnulausir þegar máli kom upp árið 2019. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Meira en þrefalt fleiri tilkynningar tilunir til netbrota hafa borist lögreglunni þar sem af er ári, heldur en allt árið í fyrra. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, en þar segir að fjölgun tilkynninga sé ekki í hlutfærslegu samræmi við fjölgun netbrotana sjálfra. Fjölgunin gefi til kynna að almenningur sé sífellt betur vakandi fyrir tilraunum að þessu tagi og láti vita af þeim. Hatramar deilur eiga sér nú stað vegna veiða í Iðu, ósasvæði, stóru laxár og hvítár. Í skoðanagrein á Vísi segir Ester Guðjónsdóttir, formaður stóru laxár deildar veiðifélags Árnesinga, söguna út frá hlið deildarinnar og segir að leigutaki árinar Finnur Harðarsson hafi meðal annars mátt þóla lífláttshótanir og líkamsárás og að Iðu fólk hafi kosið að virða að vettu í samþykktar leikreglur og lög. Í samtali við fréttastofu segist Finnur hafa tekið ákvörðunum að leggja fram kæru meðal annars vegna þess sem hann segir einhliða frásögn Morgunblaðsins á málinu. Nánari fjallaðum málið á Vísi. Landsmót hestamanna sem að þessu sinni er haldið á Hólum í Hjaltadal stendur nú sem hæst. Fjöldi gesta er nálægt 6000 og vonir á fleiri áhorfendum í kvöld að sögn Áskels Heiðars Áskilssonar framkvæmdastjóra landsmótsins sem segir alla skemmta sér í sátt og samlyndi. Í dag líkur allri undankeppni á mótinu og helgina verður keppt til úrslita í öllum flokkum og sigurvegarar verðlaunaðir. Kynbótasýningu lauk einnig í dag og fjall hvert metið á fætur öðru og er það málmanna að hestakostur hafi sjaldan verið betri. Búið er að hreinsa tröppurnar við Grafarvogskirkju en mála var yfir regnbogafána sem prýtti tröppurnar í gærnótt með íslensku fánalitunum. Í myndefni sem lögregla hefur skoðað sjást tveir menn vinna skemmdarverkin í skjóli nætur og rannsakar lögreglan máli sem hatursglæp. Grafarvogs kirkja hefur sagst ætla standa fyrir því að regnbogafáninn verður málaðir aftur við kirkjuna á næstu dögum. Vestri leikur nú sinn fyrsta leik í Evrópukeppni en leikur þeirra gegn Karabakki í Azerbaijan stendur nú yfir. Leikurinn í beinni textalýsingu á Vísi en staðan í hálfleik var 2-0 fyrir Karabakk. Fréttir verða næstaður á bylginni klukkan 6 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
18: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Pása. Fáðu þér KitKat.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Þróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
12: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá.

0: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

0: þú ert. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Allt til reynsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
2: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamórall í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Rennur hreinsun. Glersín.
10: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Yfir 1000 starfsmenn sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á Íslandi vegna samherjamálsins. Þetta staðfestir Eiríkur Hjálmarsson, formaður Transparency International á Íslandi í samtali við fréttastofu, en samtökin aðstoðuðu starfsmennina við málshöfðun. Í frétt á vef RÚV kemur fram að stór hluti hópsins eru einstaklingar sem mistu vinnuna þegar útgerðirnar sem þeir störfuðu hjá fengu minni kvóta á sama tíma og samherji jók við kvóta sinn. Einnig standa fyrrverandi starfsmenn samherja í Namibíu að kröfunni en þeir urðu skyndilega atvinnulausir þegar máli kom upp árið 2019. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Meira en þrefalt fleiri tilkynningar tilraunir til netbrota hafa borist lögreglunni þar sem af er ári heldur en allt árið í fyrra. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en þar segir að fjölgun tilkynninga sé ekki í hlutfarslegu samræmi við fjölgun netbrotana sjálfra. Fjölguðin gefi til kynna að almenningur sé sífellt betur vakandi fyrir tilraunum að þessu dagi og láti vita af þeim. Landsmót hestamanna sem að þessu sinni er haldið á Hólum í Hjaltadal stendur nú sem hæst. Fjöldi gesta er nálægt 6.000 og er von á fleiri áhorfundum í kvöld, að sögn Áskels Heiðars Áskelssonar, framkvæmdastjóra landsmótsins, sem segir alla að skemmta sér í sátt og samlindi. Í dag líkur allir undankeppni á mótinni og helgina verður keppt til úrslita í öllum flokkum og sigurvegarar verðlaunaðir. Kynbótasýningu lauk einnig í dag og fjall hvert metið á fætur öðru og er það málmanna að hestakostur hafi sjaldan verið betri. Og hingað er komin til okkar Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttaþulur kvöldsins. Margrét Helga, það verður nóg að vera í kvöldfréttum í kvöld.
13: Já, sannarlega. Í kvöldfréttum okkar förum við yfir helstu tíðindi af leiðtogafundi NATO í Ankara sem lauk í gær með þessari sameiginlegu yfirlýsingu samstöðu bandalagsins, sameiginlegar varnir og áframhaldandi stuðning við Úkraínu. Nú fundur litaðist þó talsvert af ummælum Donalds Trump Grænland og stöðu norðurslóða. Albert Jónsson, alþjóða stjórnmálafræðingur, hann verður hjá okkur í myndveri og villum svona saman að reyna að rýna í það sem liggur að baki.
12: Þannig að rýna í þar.
13: Einmitt. Og við fjöllum líka stöðu íslenska hvert Evrópusambandinu, en framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir inngöngu Íslands í sambandi svo gott sem úr myndinni áður en til hugsanlegra aðildarviðræðna kemur í ljósi ummæla forsætisráðherra Hollands kröfu Íslands undanþágu frá sjávarútvegsstefnu ESB.
12: Og svo er það fótboltamótin hjá blessunum börnunum þau halda áfram og nú er það símamótið í Kópavogi.
13: Nákvæmlega, við verðum í beinni útsendingu frá setningaratöfninni, þar sem rúmlega 3000 ungar knattspyrnum konur koma saman. Lillý Valgerður Pétursdóttir, fréttakona, verður á staðnum og við ætlum að fá stemninguna beint í æð.
12: Lillý, mun kannski skora eitt mark fyrir okkur, aldrei að vita.
13: Já, við þekkjum hana rétt. þá ræðum við nýtt komugjald til sjúkraþjálfara sem varaformaður Öryrkjabandalags Íslands segir koma illa við öryrkja og geta orðið til þess að fólk fresti endurhæfingu eða leiti sér síður aðstoðar. Og við kynnum einnig nýjan vef landskjörstjórnar sem á að auðvelda kjósendum að nálgast hlutlausar upplýsingar fyrir kosningar aðelda viðræðar við Evrópusambandið. Þannig að það svona eitt og annað.
12: Heldur betur, kæra þakki fyrir þetta, Margrét Helga. Þetta og meira til í fréttum okkar á samtengdum rásum sínar, bylgunar og vísis á slæginu 6:30.
14: Vertu búin að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina

0: bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Jamvisku bit og drama eftir grillvistum eða gær.
0: Svo flott þessi. Það er alveg rúgu gamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Hvernig væri aðeins þú?
10: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
16: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Upplifun sem gerist ekki aftur. 4 dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
22: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
23: Útsalan er í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
24: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
25: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
4: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
5: Hvenær hleður þú bílum? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
11: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
12: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
14: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
14: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
16: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
17: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
18: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
19: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
20: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
21: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
22: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
23: The whole family.
24: Evil Dead Burn er komin í bíó.
25: iCamp er topptjöld. Eigum iCamp er topptjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
7: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Instinct 3 snjallúrvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Hvenar sem og hvar sem iCamper, topptjöld og vagnar.is.
11: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
13: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: vera með sín.
1: Ekki draga hlutina lengur. Toptjöld.is
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
7: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
0: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Angarhöfða 1.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
4: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
8: Útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Stökktu og einstök gæði. Leap Motors C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
9: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
13: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
14: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókur. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
5: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður og ferð á tjammið. Skildu bílinn eftir, bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúrsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.is.
6: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
9: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
13: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
14: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
15: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
16: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Angarhöfða 1.
20: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
21: Sumar útsala, pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
22: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
23: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
24: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni í

0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bayer Bio er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamórall í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: HM í divani, cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
2: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
3: Turtle Wax bílahreinsuvörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
4: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar á snúna í Netto og kjörbúðinni.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
11: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: Veisluvakt BL Safaröða Lúa, lúa, lúa Alltaf í leiðinni
1: I am one of Motunui
0: Hún komin í bíó
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti
0: And here we go Ævintýri hafið See her light up the night in the sea She calls me The ocean chose you
1: Let's go save the world
2: I got your back, chosen one
0: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali
3: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingar góðas og hætta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði krydd

0: Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Þú getur grillað honum í kaði, þú getur grillað hversu mig. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: Hverlausnir.is Skútuvogi 1
1: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Are you ready to roll?
5: Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.

0: er Innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamóral í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
3: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfjörði. N1. Allan sólarhringin.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is

0: blöður.
1: Sumarið er of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás. Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð. Og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
10: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
11: Komin tími á breytingar, kannaðu úrvalið, endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki, skulum við sýna umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
8: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnið á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
17: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan,

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþyll. Kringlukráin á góðri stund.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Sumarið er tími ævintýranna. Þeirra á milli er gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Förum saman í frí.
7: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Vefverslun kemi í rópin allan sólarengin. Kemi.is
13: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is
14: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
18: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is
19: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Virknilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Krosslindar timbureiningar. Idex.
12: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
11: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
12: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæno Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæno Smáratorgi.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
6: Arbesko Tech Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
7: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA Við erum þér innan handar IKEA

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum. Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.